famille Diamanga. Ti ufa tutu kini fienana, mavesa tababena. Zaiti maiti hiaretana,